0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkukin inimene?

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikarjattus.

0: Sitipukkini, kukkekkini, ue, saa tuttavaks, Elmar, ue, viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

mitä tiedä ei tää. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöörämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame likimise. Ja kes me oleme, ei tiedäkin enää miseen.